0: by MTN Pulse. Take your sound global. Live it 100.
1: Ndị Enugwu Mgbakọ na-ewetara gị ekpere abalị asaa maka iweta udo, mgbanwe ọnọdụ na ngọzi Chukwu n'isi obodo na ụmụafọ Enugwu Mgbakọ. Malite n'abalị 21 ruo abalị 29 nke ọnwa Ọgọst afọ abụ 2026. Oru abalị 21 na abalị 22 nke ọnwa Ọgọst, a ga-achịkọba nlekọta ọnọdụ ahụike n'efu. Na abalị 23 ruo abalị 26 nke ọnwa Ọgọst, a ga-ekpe ekpere na ụmụnna dị iche iche. A ga-ekpekọrịta ekpere ọnụ dịka ofu ndị maka Enugwu Mgbakọ na abalị 27 nke ọnwa Ọgọst. Ọgbakọ maka ụmụ na-eto eto ga-adị n'abalị 28 nke ọnwa Ọgọst n'ụlọ ezumezu nwoke dị mkpa n'Enugwu Mgbakọ. Onye bepụrụ iche ga-ekwu okwu Chukwu n'oge ekpere ahụ bụ Bishọp ndị ụka Anglịkan na Dayọsis Ogun na Nri, bụ Right Reverend Dr. Benson Chukwu Nwike. Ndị ọzọ bụ Apostle Engineer Uche Obuja, onye ọda ga-edu n'ofufe nrọ bụ Minista Mary Ude. Onye ga-eso lụọ ọbịa na ya bụ onye isi otu jikọrọ ndị Enugwu Mgbakọ bụ Maazị Edi Amụta. Onye na-akpọ oku maka ekpere a bụ Apostle Jeshurun Ezenwanne Chukwu. Ị chọrọ ịnwetakwu ozi gbasara nke a, kpọọ akara 0802-523-4002 maọbụ 0803-952-9284. Enugwu Mgbakọ. Oge
2: onye na-akụ
3: nna m ochie ọmụọ.
2: O nwa m, kedu ka ị mere taa?
3: Adị m mma. Nna m ochie, m nwere ike ịnata gị milk sweet?
2: Naanị otu ka m nwere. Ya gwanụ ka m ga-aracha ngwa ngwa nrichara nri. Biko, nenegodi ma nna gị o nwere.
3: Nna m ochie, biko nyenụ m.
4: Gịnị na-eso okwu?
3: Nna m ochie, jiri ihe milk sweet.
5: Nna m, biko, nwere m ike ịnata gị ego ka m wee zụrụ milk sweet?
4: Nke a bụ omume marugoro nna gị ochie ahụ. O wele ofu zoo n'akpa. O wele ofu, gosi gị.
2: Nsogbu adịghị, nwa m. Ngwa n'emiko sweet were.
3: Daalụ nna m ochie.
2: Otu a ka mụ na nna gị si egwuri ya bụ egwu mgbe ọ dị na nwata.
3: Miko sweet ịtọgbugo m.
6: Miko sweet arụrụ n'obodo Naịjirịa.
7: Ndebanye, kịta bụ oge ndị Power Homes and Shelters Limited na redio, bụkwazị nke a na-akpọ infomesha n'asụsụ bekee. Abụ m Dr. Sebastian Chukwuebuka Okafọ, nwe ogwugwu ọgwụ Nwa Chineke.
8: Ndebanye, anyị abịakwa ọzọ n'oge nke ndị ụlọọrụ Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọọrụ mahịa ekwe na-akụ n'ebe okwu gbasara ire ala, ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị ọzọ. Power Homes and Shelters Limited bụ ezigbo ụlọ ọrụ nwere integrity zuru oke n'ire ala, ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị dị iche iche, bụkwazị nke ọ ga-abụ ịzụta maọbụ ree n'aka ha nsogbu maọbụ akụkọ amadị. Gezianụ ntị kịta, ndebanye, nụrụnụ ihe nwanne anyị nwaanyị bụ Patient Ozokwo nke jiri Mama G na Nollywood wee mara nke ọma nwere igwa unu banyere ndị ụlọ ọrụ abụ Power Homes and Shelters Limited, bụkwazị ụlọ ọrụ nke pụtara maka ndị ogbenye, maka na ha ekwugo hoo haa na onye ọbụla chọrọ inwe ala ga-enwerịrị ala n'ebe ọbụla ọ chọrọ n'ala anyị bụ Naịjirịa, bụkwazị ala nke na-ama wayishi maọbụ nye ya nsogbu. Mama G, ngwa.
9: Ndị be anyị, aha m bụ Patience Ozokwa, onye unu na-akpọkwazị Mama G, G for General. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụta ala dị mma, ụlọ, ihe akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche na-agaghị awa gị isi maọbụ nye gị okwu na ụka, chọwa ndị Power Homes and Shelters Limited. Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ nwere aha ama ama ire ala, ụlọ, ihe akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche. Ha nwere ndị mma ihe ekwe na akụ banyere ihe ndị a ga-enyere gị aka n'ịzụpụta maọbụ ire nke gị. Kpọtụrụ ha n'ekwentị 0815-102-0000 maọbụ 0809-25-7000 maka ịzụta ala, ụlọ, ihe akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ n'ebe ọbụla n'ala anyị bụ Naịjirịa. Cheta, Powell Homes and Shelters Limited gidigbam maka inye gị ihe ị chọrọ. Powell Homes and Shelters Limited, ndị bụ ọkpọkọpị n'ire nakwa ịzụta ala, ụlọ, ihe akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ. Chọsie ha ike, ọ dị mkpa.
8: Daalụ ezigbote nwanne anyị nwaanyị na mama anyị bụ Mama G. Ndị be anyị, kịta, ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited nwegasịrị ala n'ebe ndị mara mma n'Enugwu nye onye ọbụla chọrọ inwe ala nke ya. Ala ndị a gụnyere Hosanna Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugu East, Cedar Crest Estate Enugu dị n'okpuru ọchị Enugu North, Nazareth City Layout Enugu dị n'okpuru ọchị Enugu East, Golden Gate Estate Enugu dị n'okpuru ọchị Nkanu East, Bethel Gardens Estate Enugu dị n'okpuru ọchị Enugu East, Davis Court Estate Enugu dịkwazị n'okpuru ọchịchị Enugu North. Ala ndị a mara mma na-ese okwu maka na e nwere ndị nke a na-ere bido na 1.5 million, 3 million, 7 million, 10 million, 15 million wee dịrị gabazie. Ihe mere ha jiri wee magbu onwe ha bụ maka na ha dị ezigbo ọnụ ala karịa ọnụ ahịa ndị ha kwesịrị ịdị na-ada. Dịka nwanne anyị nwaanyị bụ Patient ọzọ kwụsịrị ikwuo, Power Homes and Shelters Limited nwekwara ala, ụlọ, ihe akụ akụ na ihe enwenwe ndị dị iche iche dị ha n'aka n'ebe ọ bụla n'ala anyị. Gawa kịta na nọmba 3 Umuahulu Street, Independence Layout, Enugu, maọbụ ịkpọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000. Gekwa ntị ọzọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000. Power Homes and Shelters Limited. Ọkpọkọpị dị n'ịzụta, ire ala na ihe akụ akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ.
9: My name is Patience Ozokwo, popularly known as Mama G. Think real estate, think Power.

gọọmenti etiti ala anyị ga-amalite ịwa okporo ụzọ sitere Ibadan wee gaa Ijebuode ka ọ dịzie ọwara abụọ tata bụ abalị 24 nke ọnwa Ọgọst. Ọ bụ okporo ụzọ dị oke mkpa ma jikọtakwa steeti Oyo na Ogun. Emume maka ịmalite ọrụ ahụ ga-adị taa n'ogige ama egwuregwu dị na Legacy Estate nke dị n'okporo ụzọ Ayunre na Ibadan. Minista na-ahụ maka ọrụ bụ Dave Umahi kwupụtara nke a mgbe ọ na-agwa Olu Badon nke ala Ibadan bụ Rashid Ladoja na gọọmenti etiti enyefeela ọrụ ahụ n'aka JRB Construction Limited. Umahi kwukwara na ọrụ ahụ so n'amụma Renewed Hope Agenda nke gọọmenti etiti ji iji wee kwalite njem n'okporo ụzọ nakwazi akụnụba nke ala anyị yana ọrụ ugbo na steeti Oyo na Ogun. Onye ji aha otu ndọrọndọrọ NDC azọkwa onyeisi ala bụ Peter Obi akatọọla igbu ọchụ na ntọrọ mmadụ na steeti Benue, Plateau nakwa Niger. N'ozi o tinyere n'ọwara okwu ya bụ X ụnyaahụ, Obi kọwara ọnọdụ ahụ dị na mpaghara North Central ala anyị dịka ihe mberede nchekwa nke kwesịrị ka eme ọsọsọ ma kwụsị ọnọdụ dị otu a. Ọ kpọkuru ngalaba gọọmenti dị iche iche ka ha nye aka gbasara nchekwa obodo. O kwuru na opekata mpe mmadụ 23 nwụrụ na Juak Matum nke dị na steeti Plateau, ebe ndị bi na ya bụ obodo kwuru na ọ gafere ndị mmadụ 30. Na Bogu nke steeti Niger, mmadụ 40 nwụrụ, ebe ndị mmadụ dị 100 ka a tọọrọ. Ọ rịọrọ gọọmenti ka ha kwalite nchekwa ma chọta ndị ahụ a tọọrọ ma jidekwa ndị omekome ahụ. O kwukwara na ọrụ kachasị mkpa nke gọọmenti bụ nchekwa ndụ ndị mmadụ. Aka na-achị steeti nke Rivers bụ Similai Fubara agwala ndị ọkaikpe ka ha guzosie ike n'iwu nakwa ọchịchị onye kwuo uche ya. O kwuru nke a na nnọkọ NBA nke afọ 2026 na Port Harcourt. Ọ sịrị na ọrụ iwu bụ nchekwa na ọdịmma ụmụ amaala. Fubara gwakwara ndị ọkaikpe ahụ ka ha ghara ịtụ egwu ma guzosie ike n'iwu mgbe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị chọrọ imebi iwu. Chetakwa na ị ka na-esonyere anyị n'ụlọ Urban Radio 94.5 FM Enugu. Anyị laghachite, anyị ga-akọrọ gị akụkọ maka egwuregwu na ntụrụndụ.

adịm aka kene ndị igbo niile a na-ekene ndị igbo ebe nọ na anyị na-asị gị efifi ọma chukwu gozikwa gị n'ebe nọ na tata bụ ụbọchị iri na ibuo na anọ n'ọnwa ọgọst arọ 2026 ọnwa ọgọst na-agbazi kwapụ mara na-ekene chineke n'ọnwa ọgọst naka ihe ọma niile emeela anyị na ọnwa ọgọst ihe ka emebi n'ọba redio mana chukwu zọrọ anyị n'ọba redio chimụ na onwe na ebe anụnwa mkpamkpa aka akpa n'ọba redio mana chukwu mere aka anyị dị ndụ na ala nke dị ndụ ya na-echi na-eke nnukwu ekene maka ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ na-ekenekwe ndị niile gabigara ihe dị iche iche kene chineke na isi niile gabigara ihe dị iche iche ma chineke chekwabere anyị nche ka anyị dị ndụ site n'ike nke chineke anyị ga-afụ ngwụcha arọ 2026 ya banyere arọ 2027 ya bụ na ọ ga-adịrị anyị mma n'aha Jizọs ahụ Emeka Chibuokere Krampe Sanabatuna na ogene ndị igbo nke ụbọchị tata.